0: Ja, kva pa je zdaj to bilo? A si ti kaj razumela?
1: Ja, kaj ti nejse, pa kaj ti ne gučiš. Mi pa gučimo, vsak še drugi.